Адам ачлыктан өлүп кетип калганда кез кылганда үмүт барла, аман бир күнү һәм адам тойгудай тамак ийе алдыгалыгыга ишенеди. Һәм адам асман өрүлүп түшүдөгөндө кез кылганда үмүт барла, һәм адам кадыны тик тутуп яшса, асман өрүлүп түшмөйдү деп карайды. Үмүтсүз кишилер дарья суюнун куруп кеткенлигин көрүп, келген жолу аркылуу кайтып кетеди. Шуңа улар кийинки гүзел мазилге жетип барамайды. Үмүт бар кишилер дарья суюнун куруп кеткенлигин көргөндө болсо, яны азыраак илгирлесе, парлак келгөсүгө улуша алайдыгандыгына катты ишенеди. Шуңа улар найт тезла башка бир жолун тепип чыгып, давамлык илгирлейди. Үмүт барлык азыр мүмкүн болмайдыган ишларга ишенеш демектир. Үмүтсүздүк болсо, көз алдыда жүз берип аткан ишларга му ишенмесликни көрсөтөт. Шуңа үмүт барлык келгөсүгө болгон бир кыл ишенч. Яны азыр балким жакшы болмаслыгы мүмкүн, лекин вакыттын өтүшүгө агышып, жакшы ишлар хаман жүз берди деп караштан ибарат.

Кечикип калмаган деме? Деди Левин. Кечикмейдиган вактың бамы сенең? Деди Облонский уны колтуклап элеп. Мехманлар көпмү? Кимдер ба? Деп сорады Левин, ихтиярсыз кызырып ва кулактысыдагы карны кыйкып өтүп. Әммес өз адамла. Китиме ба? Жүр. Мен сені Каринем билан тоныштырып қояй. Облонский либераллык идеясы күчтүк адам болсумо, башкаларнын Каринен билан тонушуну шарап билдиганлыгын түшөнгөчке, әмм агыйнылларын унунго тоныштырып, уларны бу шараптан бахрман кылып туратты. Лекин Левиннин şu туркуда Каринен билан тонушкусу жок иди. Вронский билан тонышкан ашу унтулгусуз акшамдан башлап, Кетини элик чагда чоң жолда гылпал көрүп калганын эсепке алмаганда, пакатлы көрүп бакмаган иди. Бүгүн уну мушу жерде көрдүганлыгын жүрөк сезип, өзүнүн пикир-хыялларынын шунун түпөйлү богулуп калмаслык үчүн унун билан учурушуп келишни баарлык күчү билан ойломаслык тырышып атты. Азыр Облонскийдин унун рас мешадиликин аңлап, немиш кудур жүрөккө бир кыл коркунуч ва хушаллык тошкандак, непси ичмейп аткандак болуп калды. Облонскийга неми дейишин эме биле алмады. У азыр кандай болуп калды экен? Кандай карап туруп атканды? Илгиркидекми яки пайтонду көйгөнүмдүкидекми? Эгер Доллинин айтканлары рас болса, учагды кандай кылышым керек? Унун дегендеринин рас болмаслыгы мүмкүнмү? О, тынмай ойлоп кетип атты. Бопту, шундай кылган, Каринен менен тоныштырып кой. О, бул гепти найт тасты агыздан чыгарып, андан гайретиге келип мехманканага кирди. Ва кырыпла Китини көтү. Кити илгиркидекме эмес. Пайтунду көйгөндүкидекме эмес. Бүтүнлөй башкыч кыяпатта олтурупту. Кити şu туркудаки удуккан, корунган, уялган халатыда техими güzelleşип кеткенде көрүнүп кетти. Уму Левинни мехманханага кирген заманлы көтү. Уны күтүп тургачкымы, уны көрүпла хушал болду. Хушаллыгыдан жүрөк согушу шунчалык иштиклеп кетти. Левин үй игиси аялынын яныга берип, кейниги яны бир кетим кайрылган şu бир дакыйка ичинде өзүгүмү, Левингиму ва хаммыны көрүп туруп аткан Доллигиму өзүнү баса алмай, азырлы жыгылып этидигандай көрүнүп кетти. О, бир кызырып, бир татырып ягачтак кетип олтуратты. Пакат левлерла билинер билинмес титрейтти. Ва şu рои халат ичиде туруп, унун өзүнүн янығымы келишини күтөттү. Левин унун алдыгы келип, ийгилип койгандан кийин сөзсүз туруп унунго колун берди. Эгер унун левлери титиреп турмаган, яшаңгырып турган көздөрү техими нурланып кетмеген болса, унунга кеп кылып аткан чагдыки табассумы техими ярқын көрүнген болатты. Көрүшмегенимизге узак бопту, деди Кити муздак колу менен Левиннин колун сыкып туруп. Сиз мени көрмөгөн менен мен сизни көрүп турдум, деди Левин бахтлык табассумы менен. Качан? Айран болуп сорады Кити. Пайтон менен жер көшөгө кетип атканыңызда, деди Левин вужудуну чулгуп алган бахттын нефес ала алмай дегидек келип. Хам жери адамды өзүгө тартып турдуган бу ажайып назнын тогурсуда кандак боп гуналы кыялларды болгон бого иттим. Туура, Долли рас кеп кылган экен, деп ойлоду у Кетиге кылган кепетин кийилла.